0: chúng tu vạn ba lì hồi sinh
1: a
0: rình nhị
1: ca an đề
0: nam tâu sát la na nam nu ra quân vô
1: quả
0: nu na tê gam la tê

0: nghe.
1: Ô bông hê ông à cô đi ô tân năng ta na dụ ngà ha
0: na na
1: ba ga chi ha bal le ha ma đi a cu đi a cô bé.

0: chắc để ta là sao con
1: gì
0: con này
1: và kề về
0: cho cả cả nã ba bằng hê man tân ngã ta na vun bần
1: là mờ về
0: na người đi na bế lăng nã na bù lơ
1: na
0: cả lô con tu
1: quan đàn về
0: thì pa la lô na cân nè.